یہاں کا شنی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام ہر سنگار میں اور ہر سنگار میں ہم پلٹ رہے ہیں یادوں کی وہ سنہری ڈائری جو ہمیں سیدھے لے کر چلتی ہے سدا بہار رومانٹک گیتوں کی دنیا میں دوستو کبھی کبھی کوئی گیت صرف کانوں تک ہی نہیں پہنچتا بلکہ وہ خاموشی سے دل میں اترتا چلا جاتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے وہیں بسا رہ جاتا ہے ایسا ہی ایک بہت خوبصورت نغمہ ہے 1962 میں آئی فلم ان پڑھ کا جس کے بننے کی کہانی سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے اس گیت کو اپنی جادوئی اور دلکش آواز دی ہے لدا جی نے اس کے الفاظ لکھے تھے راجہ مہدی علی خان نے اور سروں سے اسے سجایا تھا مہان سنگیتکار مدن موہن صاحب نے لیکن دوستو ان سدا بہار گیتوں کی داستان بھی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے دراصل ہوا یہ کہ ریکارڈنگ کے وقت اس گانے کی جگہ ایک دوسرا گیت تیار کیا گیا تھا جو پہلے سے تیار تھا جس کی ریکارڈنگ ہونی تھی تب ہی راجہ مہدی علی خان ایک نیا گیت لے کر پہنچے جس کو انہوں نے ابھی ابھی لکھا تھا اور یہ نئے بول نردیشک کو سنائے اور نردیشک کو درشیہ کے لیے جو فلمائے جانے تھے اس کے لیے یہ بہت ہی مناسب لگا پھر کیا تھا

جی اور بنانڈے صاحب کی انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجئے اجازت ہر سنگار سے اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار اور سماچاروں کے بعد آپ سنیں گے مارکیٹ منترا کا پنہ پرسارن اور اس کے ٹھیک بعد 11:40 پر میں رہوں گا آپ کے ساتھ لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام گیت میرے من میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمسکار